Lah iki menika bagus adine menika para sederek sampun dipun midhangetaken sarang-sarang, nanging menawi panjenengan badhe nderek sesambungan malih wonten ing siang menika kadosipun mboten utut nggih ta. Wekdalipun pun meh jam setunggal, insyaallah benjang kita saged pinanggihan malih wonten wekdal ingkang sami. Katuran midhangetaken lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika nggih. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.